донести мій руйна війна. Хочу прийче на сесені, ваш на овом дивном месту, где угледах нєте очі. Зауставіте Дуна і сказання старе, то є песма моя і песма моя.